Oldu mu şerefim bere Veretim o fıkkı biz yedi O sensi prosu zıbere Başarı kukani cebehe Mati almozo Mısli tozo Mısli vilal manci gottoso Hatti elbi bil iz يسعد مساكي بهديك كسرت مسائي وبينا سبت الزاكي وكتير انت ما في تفسير بخرب مرة بعرفش عن شي بخرب مرة بعرفش عن ايز ولازم تروح